0: Residence i spa resort u Aranđelovcu. bkataun.rs.
1: Guča festival i 65. Dragačevski sabor trubača. Od 7. do 9. avgusta nastupaju majstori trube Dejan Petrović, Big Band, Boban Marković, Dejan Jevđić, Dejan Lazarević, Bojan Ristić, Ekrem Mamutović, orkestar Vlade Panovića sa gostima, veliko finalno takmičenje trubočkih orkestara i još mnogo toga. Od 7. do 9. avgusta vidimo se u Guči.
2: Muzika za dušu. Radio Lola.